0: Гэра. Гэрэнгүй.
1: Амар. Гогога. Гэ, гэ дээ.
2: Дээ да. 他在收东西。
1: 还不找水去！我说何掌柜呀，这是何必呢？小野太君。